λέγεται Φομπούνι, ο Κρόκλεν, το καλούφετα η Σάπατ, το χωμοφουρμάο, το κάκο Σάπατ, το τόλο μαχήνα από άκωση, το μήνα σε πέχε μου ουί, κόρε πήγε φαϊδέ μου αχάτα ρότου, ο φαϊλόγα Ιάκη αε Φομπούνι, καμπατάτε από τη ταπού, το κοκκιά κοτάει πια, το μάθ μάθ, το καλούφετα πέγε Φομπούνι, το Κρόκλεν, κοκκιά, φαμάλο γάτου, το ουί κοφίλι, Aki maudol ko fa hinga musa mo fa ganieria ke fresino ai ko i mis ki maudol a afion pe a i kai ko ia pe ka ta se ai ho o de di e fo no a ko mau fa ek mau lo to ko de bon ko ni ha no la mare ka bi ki na mai ai ga do ko ta pe si ka wa u e de to ta a te ro a ro na u ka bi ka ve o no Fahamu programan taki ngongolele ikasi sukai si na tolu malanga na tolu fahamu programan ke kalau lau mari kita pakai fahamu no ia tahu kita bayar tuo hau ya tu tonga bawa no mana fahre memeh fokir tuo mana tu kalau lau mari kita pakai mai ai to tahu to ape aku ne ngon ape aku mau kau fatah ya di tio to ajar roh pun tu ga wat ya tu ai ara of fashion from no ie pe famu ki na tor pe me ga tu ada ta ha ku na ve har ba lo ba de ta ki ma to lo ga ape asi mo wai wai de mo ta no ho flo flo fa ka to mai ko ka ka to ko ai ko alo mo famu ki ben Pe sa ne bongbongi ni uha api ya ihe taha roma taha taha Wahe uraki ke hewa Wahe taha taha Wesi uraki ke hewa Hiki mei ke hewa hiwa ke tolua Loma taha taha uraki ke hewa Pe hiki mei mei ai ke he Wahiwa ke he tolua Ayoku Peheo no lau. Te aua rewa kuori aki koa eo tuaha no kakai. Morke ma, he kua ufoki koe takata isireri. Koe tako taha e hako e prahame. Koha e pensiman. Koe gari aki eo tuaha no kakai. A kakai na ane toka mea e. Ta ui gai te mo ilo a pe ki he lau ato hitapu. E vahe ku kaukea ilaisia. A ene huge he o tua he ne taratara ki aha I se rio pe he vesi wai wange da rua he ga ngahi mea o fa e tua mo ene tu uto oni lakara o gui kai ni rio he hangi la mo tangata a mua ki he o tua ka ko mo ba me si ni ta ga ta ra to lo pe he fo ki ko ta ga ta ai ni fa I fa hi ga ko e ko hi ko be ai ho mo ba me si pe fa fa be na ba me si mo ki na to lo he ko lo ki he o toa ga ga I ko toa pe ki ta ga ta a ko hi ki ne fa me si ki he ka ga I ko toa pe le so dia ta wa ko ta ta pu Pong pong ini, ya. Kau tuh ikut mau ngan kata apa? Eh, resoni. Ya, tapi keterangan Mari ini, eh, ipseri. Apa orang yang kaki lama pong pong ini? Oh, aku ye, elama bahaya tahatah. Oh, kita tahu kita tahu. Ia untuk yang hendak buaya di aki, isi dari. Neu na faka fisinga e to wala I isideri asi su kais ka ku kei fai to to nu pe a ga hitala ofa e o tuana